Здравейте, приятели! Започва срещата ни днес в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и нямам търпение в следващия час да си споделим интересни новини от света на науката. Ето, че китайската мисия Тянвън 3 ще търси доказателства дали някога е съществувал живот на Марс. Планирана за около 2028 година, тя ще събере марсиански проби и ще ги достави на Земята за подробен анализ. Ако успее, това може да бъде първата мисия, която извършва целият процес в рамките само на едно единствено начинание. Главният учен Хоу Цзънцян посочва, че основната цел е откриването на микробни следи от живот. Учените ще търсят както форми, подобни на ранния живот на Земята, така и неизвестни форми, възникнали при уникалната еволюция на Марс. Китай очаква да избере мястото за кацане до края на 2026 година. Ще бъдат оценявани геоложката възраст, историята на водната активност, условията за обитаване и възможността биологични следи да са се запазили. Сред основните предизвикателства са безопасното събиране и връщане на пробите, предотвратяването на замърсяване и откриването на изключително малки количества материали, свързани с живота. Китай планира и специална лаборатория за планетарна защита. Дори без да открият живот, то пробите ще имат голяма научна стойност. Анализът им ще помогне да се разберат по-добре геологията, климата и миналите условия на Марс. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! Срещаме се отново в Не знаехте това. Като ново изследване показва, че човешките тъкани съвсем не стареят с еднаква скорост. Различните органи имат собствени темпове на структурно стареене, като при някои промените се ускоряват още през 30-те години, а при други настъпват значително по-късно. Учени от Станфорд и Националните здравни институти на САЩ анализират 25306 тъканни проби от общо 970 души на възраст между 21 и 70 години. Изследвани са 40 вида тъкани с помощта на метод, който проследява структурните промени чрез микроскопски изображения. Сред най-рано стареещите са кръвоносните тъкани. При артериите ускоряването на промените се наблюдава особено между 30 и 39 годишна възраст. Учените откриват и координирани промени между различни органи, свързани с възпаление, понижено производство на енергия и нарушения във възстановяването на клетките. А резултатите показват, че стареенето не е равномерен процес. Органите могат да стареят с различна скорост и по различно време, което в бъдеще може да помогне за разработването на терапии, насочени към възстановяване на конкретни тъкани. А ние продължаваме с още хитове от 80-те и 90-те години. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

продължаваме да си споделяме нови интересни научни открития и хипотези в Не знаехте това днес, приятели. Като след около 250 милиона години континентите на Земята вероятно отново ще се обединят в гигантски суперконтинент. Един от възможните сценарии, за който ще си говорим по-подробно сега, е Пангея Ултима. Може да бъде създаден един изключително горещ и сух климат, опасен за повечето бозайници. Знаем, че движението на тектоничните плочи непрекъснато променя планетата ни. След разпадането на Пангея, например, преди около 200 милиона години, континентите постепенно заемат днешното си положение. В бъдеще учените очакват те отново да се съберат, като разглеждат няколко възможни сценария. При Пангея Ултима Атлантически океан постепенно ще се затвори, а Америките ще се сблъскат с Африка и Евразия. Така ще се образува огромна континентална маса, голяма част от която ще се намира в топлите географски ширини. Изследване на учени от университета в Бристол, публикувано през 2023 година, използва климатични тектонични модели. Резултатите показват, че затоплянето ще бъде засилено от огромния суперконтинент, възможния вулканизъм и по-високите ни.

нива на въглероден диоксид. Допълнителен фактор ще бъде Слънцето, което след 250 милиона години се очаква да излъчва около 2,5% повече енергия. Учените все пак подчертават, че това е само един възможен сценарий, а не прогноза за бъдещето. Сега ми се струва, че е време и за една музикална пауза. По Magic.

почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, ще си говорим за произхода на водата на Земята. Един от най-големите въпроси в науката. Водата може да е възникнала на младата Земя, да е била доставена от астероиди и комети или да е резултат от комбинация от двата механизма. Ново изследване насочва вниманието към младата планетна система PDS-70, разположена на около 370 светлинни години. Тя е само на 5,5 милиона години и съдържа две известни планети. Наблюденията с телескопа Джеймс Уеб показват наличие на вода във вътрешната част на системата. Анализа на архивни данни от спектрографа HARPS разкрива променливи линии на натрий, които се появяват и изчезват за няколко нощи. Според учените, най-вероятното обяснение е наличието на екзокомети. Когато ледени тела преминават близо до звездата, веществата от повърхността им се изпаряват и образуват наблюдавания газ. Моделите показват, че планетите-гиганти могат да променят орбитите на далечните ледени тела и да ги насочват към звездата. Подобен процес може да е протичал и в ранната Слънчева система, когато комети са доставяли вода на младата Земя. Учените обаче подчертават, че доказателствата не са окончателни и са нужни допълнителни наблюдения. Ако хипотезата все пак бъде потвърдена, това ще помогне да разберем как водата достига до младите планети и как е възможно да се появила водата на Земята, нещо без което знаем не можем да живеем. И с това се разделяме за днес, приятели. Надявам се всичко, което си казахме, да ви е било интересно. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям с още от музиката, която обичаме.

0: Твоят учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и с съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив.

0: Vidava bârzu efectiv norășenie. S refrigeran sectiv. Disconfortă o ciumeavă. Refrigeran sectiv. Bravo v țelta. Живей пълноценно с refrigeran sectiv от Danson. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя...
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която в края на март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова, е насрочено в окръжния съд в Плевен. Преди началото му пред съдебната палата ще се съберат близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. От окръжния съд обаче съобщиха, че заключенията на вещите лица все още не са готови. До сега са се провели 11 открити заседания по делото, разпитани са свидетели, част от вещите лица, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимият шофьор Георги Александров от задържане под стража в Полека, но и трите пъти искането отхвърлено от съда. Един човек е пострадал при пожар през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са потушили общо 127 пожара в страната и се реагирали на 72 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи. 7 души загинаха и повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павловград в Югоизточна Украина. Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, като са били нанесени удари в 5 района на града, нанесени са значителни щети на търговски център, разрушени са магазини, има изгорели автомобили. На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днипро. И през изминалата нощ украинската столица беше подложена на въздушни удари. 2 души са пострадали и е възникнал пожар в 9-етажна жилищна сграда след руски удар в Киев. Същевременно при украински удари в Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. Съобщава се и за 2 пострадали след ракетна атака в Вълкоградска област. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов, като атакувана и нефтена рафинерия в Саратовска област. Възпоменателни церемонии на няколко места в Съединените щати ще бъдат отбелязани 25 години от терористичните атаки, които загинаха близо 3000 души, като от тях най-много бяха в колите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. На церемонията в Пентагона ще присъства президента Доналд Тръмп. На церемонията в Нью-Йорк, на мястото известно като Кота Нула, ще присъстват вицепрезидента Джей Ди Ванс и бившите президенти Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтон, както и Джордж Буш младши, който беше държавен глава на САЩ по време на атентатите. Днес в Съвета за сигурност на ООН ще има дебат по темата за борбата срещу тероризма. Атентатите от 11 септември 2001 година доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, които загинаха над 900 000 души, предимно в конфликтите в Афганистан и в Ирак, отбелязва агенция Reuters. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево. След обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Е, поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Деца, майка ви е на диета.
12: Леле, закъсахме го.
13: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
14: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com.
13: Мама, те много вкусно готвят.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
7: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Възстановено е движението на влаковете в участъка Враца Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във врачански квартал Кулата. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. Според Националната компания Железопътна инфраструктура, причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона. Анализът показва, че сигнализацията на прелеза е била изправна. При удара влакът е влачил камиона няколко метра. Електрическата му трес е един от 20-те нови чешки влакове, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август. След катастрофата пътниците са били изведени от влака и превозени с автобус. Общо 6 влака са били засегнати, а закъсненията са достигнали 340 минути. Предстои да бъде обсъдено допълнителното обезопасяване на ЖП прелеза във врачанския квартал Кулата, който е само със светлина си. Сигнализация без бариера. Цената на петрола сорт Брент надхвърли психологическата граница от 100 долара за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро за литър. В Европа в момента няма недостиг на суров петрол. Проблемът е в липсата на достатъчно преработени продукти дизел и керосин, коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Светомир Николов в ефира на Нова и обясни, че всяка рафинерия произвежда фиксиран микс от горива и технологично не може да увеличава производството на дизел до безкрайност. Именно това води до голямата разлика между цената на суровия петрол на борсата и цените по бензиностанциите. Цената на петрола продължава да се покачва и днес на фона на напрежението в Близки изток, като стигна най-високото си ниво от месец май насам. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна до 108,22 долара за барел в азиатската търговия. Цената на северноамериканския лек суров петрол се повиши до 103,07 долара за барел. Автобус с туристи от Нидерландия се преобърна след сблъсък с мантинела в Швейцария. Съобщава се за загинали и ранени. Инцидентът е станал на планински път в отдалечен алпийски район в източната част на страната. В автобуса има от 48 души всичките туристи от Нидерландия. Те са пътували за еднодневна екскурзия от Австрия към Швейцария, когато е станала катастрофата. Близо 4 тона кокаин на стойност около 225 милиона евро са иззети на френското пристанище Дюнкерк. Наркотикът, открит от митническите служители, разпределен в 167 бали. Пратката от 3900 кг е била замаскирана в контейнер с пластмасови отпадъци. Разследването показва, че контейнерът е пристигнал от Гана. Първоначално той е бил предназначен за белгийското пристанище Антверпен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево. След обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до 39 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнал

специализиран с пътни знаци с ограничение на скоростта до 100 км в час. И от километър 55 до 60 в посока София се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зарежи. Извинявай, че те нахраних така, ама...

0: Sandwich Pony, звездата на филията. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: Ефефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Днешният 11 септември е обявен за ден на траур на територията на община Смолен в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при тежката катастрофа по пътя Смилян-Смолен. Националните общинските знамена на всички общински сгради ще бъдат свалени наполовина. Отменят се развлекателните дейности и спортните състезания на територията на общината. Решението е знак на съпричастност към семейството и близките на 17-годишният Николай Озунов и 18-годишният Антуан Озунов, които загинаха при тежката катастрофа на 8 септември. Пътният инцидент стана на пътя Смилян-Смолен около 3 км преди областния град. Двамата братя пътували в лек автомобил заедно с още двама младежи. При инцидента колата им се завъртяла след страничен удар с друг

0: друг автомобил. От община Смолян посочват, че трагедията е болезнено напомняне за необходимостта от внимание и отговорност на пътя и призовават шофьорите да не допускат компромиси с безопасността. България остава сред страните с най-много украинци под временна закрила. Към края на юли тази година страната ни е дала временна закрила на 76 385 души, избягали от войната в Украина, сочат актуалните данни на Евростат. Общо 4 430 000 граждани на държави извън Европейския съюз, напуснали Украина вследствие на руската агресия, са били под временна закрила в Европейския съюз към 31 юли. Германия продължава да е основната страна домакин с близо 1 290 000 души с временна закрила или 29% от всички бенефициенти. Следват Полша с 953 000 и Чехия с близо 400 000 души. Временната закрила за хората, избягали от Украина, въведена с решение на Европейския съюз от 4 март 2022 година заради масовото разселване след началото на руската пълномащабна война. През юни 2025 Съвета на Европейския съюз удължи действието и до 4 март 2027 година. Гръцката полиция задържава двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис. Двамата медици може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. Според съобщенията, властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите. Мазонакис имал част в клиниката за плазмафереза. Все още не е установено със сигурност дали певецът действително бил подложен на процедурата. Разследването продължава, като са извършени претърсвания и в жилището на лекарите, и в дома на Мазонакис, за да бъде установено какво се е случило в клиниката и при какви обстоятелства е настъпила смъртта на певеца. Студентското движение Сърбия започна предизборната си кампания с митинг в центъра на Нови Сад. Представени бяха някои от кандидатите за народни представители. От студентското движение обявиха, че ще водят кампания от врата на врата за парламентарните избори на 25 октомври и призоваха гражданите да ги подкрепят. Сред представените кандидати бяха председателят на Съюза на съдиите Неманя Джурич, както и университетски преподаватели. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. По крайбрежието ще духа умерен източен вятър. В планините също ще е предимно слънчево, след обяд Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица между Нова Загора и Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград. По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на Тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко Ка Класик UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
6: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез много национални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти с сходен характер. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. В отговор на въпрос на депутата от Демократична България Танас Славов, към кои от новите инициативи на НАТО започнати през тази миналата година, Министерството на отбраната е заявило интерес. Военният министър обяви от парламентарната трибуна, че не можем с наличният финансов ресурс да участваме в две инициативи с ходен

0: характер. Временно ще бъде спряно движението по пътя от Казалък за селата Овощник и Розово заради предстоящи ремонтни дейности. Промяната ще е в сила от днес до 30 септември. Ще бъдат извършени изкопни работи, ново основие, асфалтиране на пътните платна в посока Овощник и Розово, като дейностите са свързани с изграждането на новия мост на обходния път на Казалък. По време на ремонта едната лента ще бъде затворена, движението в двете посоки ще се осъществява по другата. Преминаването ще се регулира със светофарна уредба. След приключване на работата в първата лента, движението ще бъде прехвърлено в нея, за да бъде ремонтирана втората, съобщават от община Казалък и призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание. 7 мъже са арестувани, след като други 4 бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон. Единият от пострадалите е в критично състояние в болница. Служители на реда са били извикани заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли. Няколко улици останаха затворени вчера след обед, а движението в района на инцидента беше затруднено. Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът Church House Gardens беше отцепен. Разследването продължава, като към момента няма данни за заплаха за обществеността, заяви говорител на лондонската полиция. Значително спадане на нивото на водата в язовир в източна Турция разкри потопено село с джамия, църква и къщи. Останките са от историческото село Каракурт, което преди години остана под вода при изграждането на язовир в община Съркамъж в източния окръг Карс. Според местни издания, с спада на водното равнище през горещият летен сезон, над повърхността отново са се появили селската джамия, останки от основите и каменните зидове на десетки жилищни сгради, както и историческа църква. Заснетите с дрон кадри от въздуха показват отблизо потъналите останки от някогашния близък съвместен живот на религиите в населеното място. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, а след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През почивните дни над западните райони, а в неделя на места и на изток, ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и временно усилване на вятър. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, с него ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижават.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Това лято няма да е същото.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
8: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
4: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com
6: Мама, те много вкусно готвят.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Дирекцията за национален строителен контрол води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяване на пътя. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Повод за изказването му стана въпрос на депутати от Възраждане за предприетите действия за установено незаконно строителство на туристически обекти в комплекс Сиговчарк. В този случай, по думите на министъра, след предписание на регионалната дирекция за строителен контрол в Пазарджик, кметът на Ракитово е издал заповеди за премахване на незаконните строежи, но не е разпоредена забрана за ползването им, както и за прекъсване на захранването им стоки и вода. На кмета на Ракитово е дадено ново изрично разпореждане, като контролните действия на институциите в района продължават. Столичната полиция задържава двама души за палежите на автомобили през последните дни в София. Над 10 автомобила изгоряха кварталите Лагер и Хиподрома. Става въпрос за два отделни случая, като разследващите работеха по версията за умишлен палеж. Петима души са загинали, след като автобус нидерландски туристи катастрофира в източна Швейцария. Инцидентът е станал в източният кантон Граубюнден. Автобусът се ударил в предпазна мантинела, след което се е преобърнал и е паднал по насип, съобщи говорител на местната полиция. Туристическият автобус е превозвал 48 души, всички от Нидерландия, и е бил на еднодневна екскурзия до Швейцария от Австрия, когато е станала катастрофата. Русия е изстреляла 160 дрона срещу цели в Украйна при нощните атаки, както и една крилата ракета, изстреляна от дрон, съобщиха въоръжените сили на Украйна. Най-малко петима души са загинали, а 67 са били ранени, включително деца, при руски удар по търговски център в индустриалния град Павлоград в югоизточна Украйна. При атака с дронове в Днепропетровския район на Киев са ранени 8 души, след като избухнал пожар в 9-етажна жилищна сграда, което е наложило и евакуацията й. Междувременно

0: но млада жена и 10-годишният ти син са били ранени при мащабна руска атака срещу югоизточния град Запорожие. Други градове, сред които Днипро и Одеса, също са били подложени на атаки. Междувременно Украина нанесе удар по петролна рафинерия в руския град Саратов, както и по логистичен център на руска компания за електронна търговия, където избухнал пожар. Увеличават се случаите на онлайн тормоз над момичета и жени в Испания. Прокуратурата отчита възходяща тенденция на насилието в интернет. 28% от момичетата на възраст 16 и 17 години са се сблъсквали с онлайн тормоз. Над 30% от жените също са били обект на насилие в мрежата. Данните са от годишния доклад на Държавното обвинение в Испания за 2025 година. Документът акцентира върху трайното нарастване на престъпленията, извършвани чрез компютърни мрежи и системи, които представляват близо 20% от всички престъпни деяния, регистрирани в Испания през миналата година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, а след обяд и горещо. В Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През почивните дни над западните райони, а в неделя на места и на изток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и временно усилване на вятър. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, с него ще нахува хладен въздух и температурите ще се понижават.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19-я до 37-я километър. Дейностите ще се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно ведро изпълнение от младата Мадона можеше да бъде Холидей и щеше да си застане съвсем логично на мястото и в деня, когато поздравът, както винаги е, честит петък. Ами ето, вече съвсем чист и ясен е хоризонта към предстоящите почивни събота и неделя след една 4-дневна трудова работна седмица. Времето в климатично отношение преминава към есента. Астрономически ще я посрещне на 23 септември, но още от събота тук на запад приключваме с тези 30 градуса. Днешния петък е последният от септемврийското настроение, с лятно септемврийското да уточним, с 30 градуса. В събота след обед се очакват валежи и гърмежи в Западна България с условия за силни грамотевични дейности в района на Кюстендил и по линията Пазарджик-Пловдив. През нощта срещу неделя валежите стигат и до Черноморското крайбрежие и тогава максималните температури ще са от 27, даже тук са отбелязани 35. За София максималната 27-28 градуса. Преди обед обаче

0: Черното море, за всички, които сте там, ще бъде слънчево. По-късно там ще се увеличат облаците и ще има валежи през нощта срещу неделя. Максималните температури от 26 до 28 градуса на морската вода, идеални за плажни бани, стига само да не вали. Над планините също дъждове. Така че влизаме след почивните дни в една седмица, в която максималните температури ще бъдат в рамките на 25, максимум 26-27 градуса. Забравяме ги тези 32-33 до 35. Това е то. Лека по лека прохождаме и пристъпваме към есента, както се пееше в онази любима песен. Друга любима се е задала Роби Уилямс. Отново ще ни озари с присъствието си само след минута.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
9: ще открия нещо ново,
10: ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище
13: бъдещето започва от днес!

И след това изпълнение на Хари Стайлс, да честитим рождения ден на една неустаряваща музикална звезда. Днес рожден ден празнува Моби, роден на 11 септември. Става на 61 години, роден като Ричард Мелвил Хол през 65-та в Нью-Йорк. Изминава необичаен път от пънк сцената до световната слава и се превръща в един от артистите, помогнали електронната музика да достигне до по-голяма публика. Псевдонимът му не е случайен. Името Моби е свързано с семейната история на музиканта и писателя Херман Мелвил, автор на романа «Моби Дик». Ето ви го и Моби. Първият голям пробив на Моби идва в началото на 90-те години. През следващите той експериментира с техно, хаус, рок, пънк, госпел, блуз, ембиент, но истинският световен успех идва през 1999 с албума «Play». Проектът се превръща в феномен. В него Моби съчетава електронни битове с стари блуз и фолклорни вокални записи. Плей достига многомилионни продажби, а някои песни стават емблематични. Аз лично съм любител на «Порцелан», която беше част и от филма «Плажът». Филм от 2000-та година, точно година след появяването на този звезден албум. Веднага той, тази композиция, намери своето много красиво и подходящо място сред красивата природа от филма с участието на Леонардо Ди Каприо. Другото, което можем да кажем, че официалният сайт на Моби определя Play като албум с продажби около 10 милиона копия. Следват успешни, още по-успешни проекти, експерименти, ембиент записи. Моби постепенно се утвърждава не просто като диджей, а като композитор, продуцент, певец и мултиинструменталист. Извън музиката, той е известен и като дългогодишен защитник на животните. Моби е веган от 1987 и през годините превръща темите за правата на животните и екологията във важна част от публичната си дейност. През ноември 25-та самият музикант отбеляза 38 години, откакто е станал веган. 26-та е нова глава за него, продължава активно да записва, да изнася концерти и ние имахме привилегията това лято да му се насладим на първото издание на фестивала Feel Good в Пловдив, където Моби ни зарадва с присъствието си. А новината от изминалия четвъртък е, че до година Роби Уилямс ще открие втория рожден ден на този, макар и все още твърде млад, но уникален фестивал.

И след това музикално спокойствие на Curtis Tigers, което дава приятна динамика за всички, които упражняват обедните си почивки. Продължаваме с работното време на музиката. U2 са обявени за личност на годината от благотворителната организация Music Cares, която подкрепя музиканти, които имат нужда от финансова, персонална и медицинска помощ. Музикантите ще бъдат отличени на церемония през февруари следващата 27-ма в Лос-Анджелис, с която ще бъде дадено началото на уикенда на наградите Грами. И като казахме наградите Грами, Snoop Dogg, рапърът Snoop Dogg ще бъде водещ на церемонията на наградите на MTV за видеоклипове, която ще се проведе малко към края на септември, 27-ми точно, в Лос-Анджелис. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по някои американски телевизии, както и в стриминг платформа. Това ще бъде първото издание на видеонаградите от 2017, което се провежда извън Нью Йорк или Нью Джерси. Snoop Dogg пък има 13 номинации за наградите и е носител на 3 статуетки Moonman. Той прави своя дебют на тази сцена през 1994, а 5 години по-късно закрива церемонията заедно с Доктор Dre и Eminem. Рапърът се завръща на сцената и през следващите години, включително за трибют към Notorious Big или Кристофър Уолъс и за съвместно изпълнение с Eminem през 2022 година. При нас сега се завръща едно изпълнение, което ни носи един прекрасен музикален спомен на всички, които присъстваха на дебютното присъствие в България на този много нежен изпълнител.

0: И така топло по южняшки Трейси Чапман по Magic. Остана малко за слушане. До края на този час слушаме Bad Boys Blue и Лени Кравиц преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев определи като абсолютни спекулации медийните публикации за обучение на руски военни край Габрово. Той заяви, че няма да коментира конкретни публикации, но отговори отрицателно на въпрос дали в района се провежда подобно обучение. Повод за въпроса стана информация, според която в габровското село Междени са били обучавани руски военни от бивши членове на специалните части на Великобритания и Австралия. Вчера депутата от Демократична България Ивайло Мирчев съобщи, че партията ще поиска на ДАНС и Държавната агенция разузнаване по случая. Радев коментира и погребението на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич в Сърбия. Той беше погребан в Белград с почести, след като почина на 27 август в затвора в Хага, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. По думите на Румен Радев, позицията по темата е общо европейска. До края на деня на сайта на Народното събрание ще бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет и документите към тях. Това съобщи председателя на правната комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Тя представи и приетите на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които предвиждат по-силна защита за журналисти и граждани при така наречените дела шамари, съдебни производства, използвани за сплашване. Предвижда се въвеждането на ново производство, свързано с публичното участие на ответника, което цели да въведе в българското законодателство Европейска директива от 2024 година. Тянкова обясни, че директивата е известна като ДАФНЕ и е посветена на борбата с корупцията и защитата на обществения интерес. Тя е свързана с убийството на малтийската журналистка Дафне Галиция, която разследваше корупция по високите етажи на властта. Националният съвет на Да България единодушно е подкрепил кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателя на партията Ивайло Мирчев, който определи Гюров като проевропейски кандидат, способен да води България напред. От Да България очакват и органите на Демократична България, ДСБ и Продължаваме промяната да вземат решения по кандидатурата. Съпредседателя на партията Божидар Божанов подчерта, че Гюров ще търси широка подкрепа извън партийните ядра, включително сред избирателите на ГЕРБ. По думите му, президента се избира от гражданите, а не чрез договорки между партийните централи. Божанов отрече да има договорки с ГЕРБ за президентските избори, а Ивайло Мирчев обвини лидера на партията Бойко Борисов

0: политически интриги. Мирчев призова още президента Илияна Йотова да оповести мотивите си за помилването на осъден за наркопрестъпления, който в последствие е бил задържан с 5 кг кокаин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след тези сърдечни изявления на Heart по Magic, време е да разлистим учебника по история. 11 септември от 25 години насам е един много драматичен исторически сюжет, който една голяма част от нас изсвидетелствахме. Част от най-новата история на човечеството. Няма да забравим никога този следобед на 11 септември, когато гледахме невярващо в телевизорите на живо какво се случва в Нью-Йорк. И днес, точно 25 години от атентатите на 11 септември 2001, в Нью-Йорк, както винаги, има възпоменателни мероприятия. Най-трагичните и смъртоносни събития на 21 век, както вече подчертах, които оставиха ярка следа в съзнанието ни и в животът на хиляди, вече никога не беше същият. 2977 души загинаха при тези атаки, половината от тях все

0: Върната кула, както и стотици спасители, а други 25 000 бяха ранени. И споменът за всички тях, както и за случилото се на този ден, преди четвърт век, продължава да бъде наистина много жив. В навечерието на отбелязването на тази мрачна годишнина в Нью-Йорк бе представена светлина арт-инсталация с заглавие, което съдържа в себе си цифрата 2977 и светлини. Това са точно толкова бройки дронове, които първо се издигат над водата край пристанището на града, след което постепенно се събират, за да пресъздадат очертанията на кулите-близнаци в пълен архитектурен мащаб. Целта на инсталацията е да признаем индивидуалната загуба в колективната история и памет на 11 септември. Ние запалваме точния брой, за да бъдем свидетели на всеки отделен живот. Това са думите на креативния директор и изпълнителен продуцент на проектът. А проектът е дело на голяма група, в която взимат участие и близки на жертвите от терористичните атаки, които виждат в него начин да почетат тяхната памет и да предпомнят на света мащабите на трагедията.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Торбегия.
3: Къде?
2: Е как къде? Торбегия.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Време. Селена Бозова.

Радостно и много ведро изпълнение на Еми Уайнхаус под въздействието и изобщо режисурата на Марк Ронсън. Продължаваме да оглеждаме историческите сюжети, свързани с днешната дата 11 септември. И веднага мога да заключа във връзка с тази събитийност, че имаме исторически драми. Отиваме в далечната 1972 година, когато се провеждат 20-те летни олимпийски игри. Те се провеждат в Мюнхен, тогавашната Федерална република Германия, периода от 26 август до 11 септември. Точно на днешната дата те са закрити. Това са вторите летни олимпийски игри, проведени в Западна Германия след така наречената нацистска олимпиада през 1936. На игрите в Мюнхен германците от Федералната република желаят да представят страната си в демократична и оптимистична светлина, по думите на тогавашния вътрешен министър Паул Люке. Възможност за младата Германия да покаже на света, че народа е живеещ в мир и демократичен. Игрите са наречени най-случайно щастливите игри. Олимпиадата обаче е белязана от мюнхенския атентат, при който загиват 11 атлети от Израел. Въпреки терористичния акт, игрите са прекъснати само за 34 часа. Президентът на Международния олимпийски комитет Ейвари Бърндич става известен с реща си, в която казва: игрите трябва да продължат. След мюнхенското клане, седемкратният олимпийски шампион от игрите по плуване, Марк Шпиц, напуска Мюнхен и се прибира в Штатите с цел осигуряване на неговата сигурност, понеже изповядва юдеизъм. Египетският отбор също напуска Мюнхен. Игрите в Мюнхен обаче са значими и с това, че подобряват рекорда за най-много участници. Участват 7134 участници от 121 национални олимпийски комитети. В Мюнхен програмата на игрите дебютира хандбалът в зала, а германката Лизелот Лизенхоф става първата жена, спечелила олимпийска титла в конния спорт. Стрелбата с лък се завръща в програмата след 52-годишно прекъсване. И тук можем да кажем, който се интересува от тези събития, може да се върне назад във времето и да изгледа един филм с заглавието Мюнхен. Той е американо-канадска историческа драма-трилър под режисурата на Стивън Спилбърг. Филмът излиза през 2005 година, а в актьорския състав са все класни герои. Ерик Бана, Даниел Крейг, Киран Хайнс, Матю Касовиц и така.

Точно място си идва това изпълнение на Тина Търнър в час по история, когато си говорим за исторически, героически понякога личности, но така или иначе герои на исторически сюжети. И както вече се разбрахме още в началото на този час, 11 септември носи твърде драматични исторически разкази. Ето пак е същата дата, годината е 1973, когато в Чили е извършен кървав военен преврат, при който е свален демократично избраният президент-социалист Салвадор Алиенде. Столицата Сантьяго и дворецът Ла Монеда са подложени на артилерийски огън и въздушни бомбардировки от армията. Превратът поставя началото на дългогодишна военна диктатура, начело с генерал Пиночет, при която хиляди хора са убити, измъчвани или безследно изчезват. По време на штурма Салвадор Алиенде се самоубива в сградата на двореца, след като всъщност произнася своята прочута, прощална радиореч към чилийския народ. Реч, която в много отношения звучи актуално и днес. И когато говорим за днес, всички тези големи истории, разбира се, имат своите реплики в художественото пространство. Към големите, наистина случили се събития, винаги се обръщат и големите творци. Такъв е и случая с британско-ирландският режисьор Мартин Макдона, който представи сега в изминалите дни на Международния кинофестивал в Венеция новия си филм, който се превежда на български като заглавие Див кон 9. Филм, който разказва историята на двама агенти от ЦРУ на вечерието на преврата в Чили през 73-та, свалил от власт първия демократично избран президент-марксист на страната Салвадор Алиенде. Техните образи се превъплащават актьорите Джон Малкович и Сам Рокуел, които си партнират на екрана с Стив Бушеми.

и Том Уейтс, Паркър Поузи, чилийската актриса Мариана Джироламо и още така класни артисти. Филмът разглежда темите за вината, съжалението и американската намеса в чужбина. Филмът беше посрещнат много радушно от фестивалната публика. На два пъти беше прекъсван с аплодисменти при сцени с Малкович и беше изпратен с 13-минутни овации. Филм, който се надяваме да гледаме в скоро време и тук у нас.

0: И след това страстно изпълнение на Джо Кокър отново можем да вмъкнем визия за филм. Филм с статус вече класика и култов 9 седмици и половина. Нямаме такова време, остана малко до края на часа. Там можем да поберем изпълненията на Take That и Дейв Стюарт с малко инструментално настроение преди новините на кръглия час.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
8: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Полицаи ще следят за нарушения около всички училища и детски градини в София в началото на учебната година. Контролът ще обхваща неправилно пресичане, непредоставяне на предимство на пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки. Това съобщи Иво Биков от СДВР. Проверки около учебните заведения и детските градини в цялата страна ще има от 17 до 21 септември. На 17 септември ще се проведе и акцията «Ден без жертви на пътя» на Европейската мрежа на службите за пътна полиция Роудпол. От началото на годината полицията е издала над 8000 предписания и уведомителни писма до стопаните на пътища за подобряване на инфраструктурата около училищата. Сред проблемите са липсващо осветление, предпазни парапети, избледнели пешеходни пътеки и липсващи или закрити пътни знаци. От полицията призовават шофьорите да намалят скоростта около училища и пешеходни пътеки, а родителите да дават личен пример на децата. През цялата учебна година ще има полицейско присъствие около училищата, особено в пиковите часове, както и операции срещу агресията, престъпността спрямо деца и разпространението на наркотици. София няма да остане без топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон. Това увери енергийния министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол, но предупреди, че финансовия модел, с който в момента се гарантират доставките на природен газ за топлофикация София, не може да бъде устойчив в дългосрочен план. Задълженията на столичното дружество към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг вече надхвърлят 1 милиард 280 милиона евро. Въпреки това, двете държавни компании продължават да осигуряват средства, за да не бъдат прекъснати газовите доставки. Булгаргаз получава подкрепа от БЕХ и използва кредитни линии от търговски банки. Според Петрова, трайното решение изисква конкретни действия, както от топлофикация София, така и от общината. Предстои среща между Енергийното министерство, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и ръководството на дружеството, на която ще бъдат поети ангажименти за безпроблемното отопление през зимата. Министерството е издало и задължителни предписания за техническото състояние на топлопреносната мрежа, които трябва да бъдат изпълнени до 1 октомври. Като положителен сигнал, министъра посочи и резервирания от топлофикация София газов капацитет за новия сезон, за който дружеството вече е направило авансово плащане. Йеменските бунтовници Хуси са поели контрола над ключов остров Червено море днес, с което са завършили операцията си по завладяване на района около протока Баб-ел-Мандеб, са съобщили пред Франс Прес представител на местните власти и очевидци. Остров Маюн, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала. Очевидец е съобщил, че въоръжени мъже се разполагат по крайбрежието при Баб-ел-Мандеб и се придвижват с военни превозни средства. Силите на международно признато правителство на Йемен са се изтеглили от острова, съобщиха двама техни представители, цитирани от Reuters. Поемането на контрола върху острова и

0: пристанищния град Дубаб е от ключово значение за установяването на контрола над протока, който е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките на петролната монархия Камазия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бо.

И след тази музикална лекота на Елтън Джон за музиката в големия град, с дата днес, която ще звучи под откритото небе в ден, който, айде да не казваме за последно, но така да е, 30 градуса отиват в историята на лятото на 2026 година. Преди голямото захлаждане, една възможност да загреете в известен музикален парк тук в Борисовата градина, където ще има етнобижу. Грузинското фолк явление трио Мандили са подготвили впечатляващ сетлист за концерта си тази вечер именно на музикалната сцена в Борисовата градина. Ще може да се насладите на неподправена енергия, многогласни вокали, те са характерни за грузинското изпяване, любими песни с нови аранжименти, както и на традиционните грузински инструменти. Певиците, красиви три момичета, очакват с нетърпение среща с българската си музика. Малко повече за тях. Те тръгнаха стремглаво преди 4 години, когато се превърнаха в интернет сензация, след като качват свое видео именно в интернет. Става толкова харесвано, че буквално за една нощ ги превръща в звезди и започва да получават покани за концерти не само в Грузия, но и в цял свят. Интересът към концертите им у нас вече е огромен, като България е една от страните, където трио Мандили имат най-топла и вярна публика. Самите изпълнителки не крият симпатиите си към нашата страна, кухня, природа, както и към хората тук, които сравняват по темперамент и гостоприемство с грузинците. След незабравимото им участие в Варна, което се случи на 28 юли, то беше част от поредиците на лятноморските градински концерти, сега триото се подготвя за още по-големи изненади за почитателите си в София. Така че, ако случайно имате разходка,

0: в Борисовата градина. Малко там, като вдигнете по баира, може да се отбиете в дясно и да се насладите на тази хубава музика.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

И след това нежно изпълнение на Кристина Пери, което поетизира едни 1000 години. Няма да се занимаваме чак с такова дългосрочно време, но и 60 не са малко. И така, говорейки за големия град и неговото културно меню, как най-добре Театър София да отпразнува 60-та годишнина от създаването си, ами така, като възроди първия спектакъл, с който е бил открит. Истинско събитие в театралните среди е премиерата на първото представление «Корени», което

която се играе на 9 ноември 1966 година. Сега, толкова години по-късно, възроденият спектакъл отново ще бъде един от най-значимите за сезона. Не само защото ще участва цялата трупа на театъра, а и ще се играе в новата ремонтирана сграда. Да се завърнеш бащината къща, както се казва в едно любимо стихотворение, това беше мечтата на актьорите от трупата след няколко години репетиции и гостувания по други театри в София. Режисьор на усъвременения спектакъл е Маргарита Младенова, като остава със същото заглавие, но с допълнението „Не свиква с тъмното окото“. Отново ще бъде под формата на поетичен рецитал, както е създаден от режисьора Леон Даниел преди 60 години. Сценарият е върху текстове от Йордан Радичков, Иван Радоев, Иван Пейчев, Стефан Цанев, Валери Петров, Веселин Ханчев, Георги Марков, Боян Папазов, Константин Илиев и Първан Стефанов. Разбира се, че това е спектакъл за бъдещето повече отколкото за минало, казва режисьорът Младенова в интервю преди дни. Няма да има архивни кадри, възстановки на знаменити мизансцени, реконструкции на режисьорски почерци. Това са текстове, които бяха живи тогава и са живи и днес. Може би днес говорят дори по-силно, отколкото когато са били написани. По думите няма да има никакви реконструкции, текстовете остават същите, но ще бъдат вписани в една нова верижна реакция. Сценограф на спектакъла е Ивайло Николов, композитор Христо Намлиев. Преди 60 години макетът и визуалната среда на представлението са дело на големия сценограф Ангел Ахрянов. Тогава участват Иван Тонев, Коста Цонев, Васил Вачев, Иван Стефанов, Герасим Младенов, Стефан Поляков, Любомир Младенов, Ели Сотирова, Льоли Попова, Кина Тихова и всички от трупата на театър София тогава. Създаден по творби на български възрожденски класици, композиран и изглобен от самия режисьор Леон Даниел, който използва предимно текстове от епохата на Възраждането, за да потърси изконните ценности и идентичност на българина. Представлението тогава предизвиква истински фурор и възторг сред софийската публика и критика. То се превръща в програмно за новосъздадения театър, демонстрирайки модерен прочит на миналото, висок вкус, естетика и силна гражданска позиция. Театър София се ражда след разпореждане на Министерския съвет от 25 юли 1966 година за директор на Държавен естраден театър София, както е наричан, е назначен Андрей Чапразов, а режисьор е Леон Даниел и около 30 актьори, освободени от трупата на Народния театър и Младежкия театър след поредната театрална реформа. От 15 август същата 66-та година театърът вече присъства в документите като театър на поезията и естрадата и играе представленията си в тогавашния вид Кръстьо Сарафов.

ден за пътуване на близко и на далеч. И така да се грабнем и да отидем в посока Търновград, Великия Търнов. На Второто българско царство е посветен фестивалът на занаятите Нощ на самоводската чаршия в Търново тази година. Форумът започва на 18 септември и ще продължи до 23. Събитието е свързано с живота на Второто българско царство, епоха, в която Търновград е столица на държавност, култура, книжовност и майсторство. В продължение на 6 дни занаячиите от самоводската чаршия, заедно с много гости занаячии, ще покаже, че българските занаяти не са останали в историята. Те са наследство, което днешните майстори съхраняват, преоткриват и предават. На откритата сцена, естествено, е предвидена богата програма. Така че, ако ви се

0: След това абсолютно красиво изпълнение на Дюран Дюран. Някои са оставили като за последния момент да направят своята разходка по алея на книгата. И особено тези, които искат да намерят предварително интересни четива за малките си дечица, които ще пристъпят за първи път учебния праг. Разбирам вид, вълненията нарастват всеки изминал ден, защото се приближаваме до първия такъв учебен. Това е наистина момент, белязан от много емоции и запечатване на спомени. А когато този праг прекрачваш за първи път, наистина всичко е по-специално и не само за тези, които го правят и тръгват на училище, но и за техните родители. Така че Magic FM и мисия Първокласник искат да се присъединят към този ваш вълнуващ момент, към тази незабравимост. Ако дома си имате бъдещ първокласник, запишете неговото име тук в нашия сайт, участвайте за специални награди, с което училищното приключение да стане още по-вълнуващо и малко по-леко, разбира се, защото тези емоции, колкото и да са красиви, са свързани с напрежение и нещо да не забравим. Много подготовка се изисква, така че заповядайте да запишете вашето дете тук в нашата форма и оттам насетне стискаме палци за наградите, които ще бъдат раздадени. Раздаваме музика, Били Айдъл и Куин преди новините.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Ей, ау, какво става? В SLS

0: сега. Минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерствата на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поема от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните

0: температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: В област София временно движението в тунел Траянови врата на магистрала Тракия в посока София се осъществява в една лента заради аварирал камион. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след бащината фигура в изпълнението на Джордж Майкъл, тук стъпили на работното време на киното към режисьорската фигура. Една от тях днес прави 86 години, роден на 11 септември 1940. Няма да узнаем дали съдбата не е ощетила медицината с един талантлив хирург или физиката с един талантлив учен, но със сигурност киното на 20 век нямаше да бъде същото без рожденика днес, режисьорът Брайан Де Палма. Казват, че е можел да стане както известен хирург, така и известен учен физик, но той и сега е толкова известен, че името му се е превърнало в емблема за качествено кино. Два филма определили решението му да се посвети на киноизкуството. Филмите «Граждани над Кейн» на Орсон Уелс и «Вертиго» на Алфред Хичкок. И до днес Брайан Де Палма признава Хичкок за свой учител. Той е този, който умее да извлича квинтесенцията на един филм. Много пъти съм използвал неговата граматика. За да се посвети на киното, първо се записва да учи в театралния департамент на колежа Сара Лоуренс, а после, както сам казва, през целия си живот се учи на кино. Преди не много време призна, че вероятно е единственият жив режисьор от Старата гвардия, който все още ходи на кино като обикновен зрител. Брайан Де Палма свързваме с филми, които наистина буквално спират дъха. Ето някои от тях: Кари, Белязаният, Пътят на Кърлито, Недосегаемите, Змийски очи, Черната далия и още и още. Характерният стил на режисьора бе признат за еталон в изкуството от филмови корифеи като Жан-Люк Годар, Стивън Спилбърг, Теренс Малик, Куентин Тарантино и други колоси в съвременно

0: световно режисьорско кино. Самият Брайан Де Палма винаги някак си се дистанцира от успехите си и дори отстрани изглежда странно скромен за приноса, който му признават единодушно и колеги, и зрители. Той казва: «Никога не съм се възприемал като обществено признат режисьор». Но ние го признаваме, а днес и честити му 86 години.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Слушай Magic! София – 92,4 МГц. Пловдив – 97,7. Видин – 96,7 МГц. Слушай Magic!
8: Работно време. Селена Бозова.

това великолепно изпълнение на Amy Winehouse по Magic. Едно предложение за кино в петък вечер, точно от 6 часа в филмотечно кино Одеон в центъра на София. Ще бъде представен един чудесен български филм. Всичко това във връзка с 1 септември тази година, когато Катерина Евро направи своите 70 житейски

юбилейни години. Тя има много силно присъствие в българското кино от 80-те години и натам. От Чуи Петела, филм от 78-ма на Стефан Димитров, до Пътуващо кино през 2019-та на Илия Костов. С очарователно присъствие и талант, разбира се, е белязала над 30 български филми. Сред тях са незабравимият и завинаги любим оркестър Безиме от 82-а, Равновесие от следващата 83-та на Людмил Кирков, За къде пътувате, филм от 86-та, Фатална нежност от 93-та на Рангел Вълчанов, и сега за предложението от днес, с което да отбележите нейните 70 години. В кино Одеон входът е свободен. Малко приказки за филмът За къде пътувате. В него участват актьорите Георги Калоянчев, Йосиф Сърчеджиев, Надя Тодорова, Димо Коларов, Стоян Алексиев, Катерина Евро, разбира се, Васил Димитров, Желчо Мандаджиев, Любомир Павлов. Режисьор на този филм е Рангел Вълчанов. Той е също и сценарист, заедно с Георги Данаилов. Оператор е талантливия и незабравим Радослав Спасов. Музиката е на Кирил Дончев. Малко за сюжета на филма. Това е ексцентрично философско есе за смисъла на живота, решено в стил балкански магически реализъм. Калоянчев, като бай Деню, идеално се превъплощава в последният патриархално настроен наш съвременник, стъписан от техническия прогрес и разкъсван от първични инстинкти. На едно скучно заседание доцент Радев в ролята Стоян Алексиев е осенен от нова идея да напусне цивилизацията и да започне нов живот. След банален флирт с библиотекарката Катерина, случая Катерина Евро, той се отправя с трабанта си към неизвестността. По пътя е застигнат от загадъчно автомобилно колело, което го отвежда в забравено от хората село, с един единствен жител. Този единствен е бай Деню в ролята Георги Калоянчев. Само чудо може да спаси човешката близост и чудото става. Намират стара карта на закопано съкровище. Ето този сюжет може да ви приветства след работно, имайки предвид погледнато отгоре цялата седмица. След работа кино в 6 в центъра на София.

Едно много динамично изпълнение на Джими Съмърбил, което дори само докато слушаш може да те задъха. Сега да се поуспокоим, ново кино се е задало. Един филм, който ще гледаме най-вероятно в февруари другата година. Заглавието е «Остани», в главната роля е Джейк Джиленхол, а режисьор е Шая Малан. Тук говорим за един филм, който ще даде мистерия, малко ужас. Накратко за историята, тя проследява архитекта Тейт Гордън в ролята Джиленхол, който се мести в малко крайбрежно градче, за да довърши последния си проект. Там се запознава с млада и интригуваща жена, която го кара не само да излезе от дома си, но и от черупката си. Нейното име е Рен, в ролята Фиби и Дейн Бор. И покрай бордовите игри двамата започват да се сближават. Има подгряващо видео, което показва, че нещо мрачно стои по

между им. В едни от кадрите се случват едни тревожни истории. Класически Шаямалан. Това той поднася. Тук няма изненади. Нещо, което допада на публиката на такъв подобен тип жанр филми. Филмът е базиран на едноименната книга, която пък бе издадена миналата година, така че прясно-прясно и топло и в сценарно отношение. И не всичко е такова, каквото изглежда, защото преди да се премести във въпросното градче, архитектът е бил настанен в психиатрична клиника. Там той се е лекувал от депресия след смъртта на сестра си. Остани, това е предстоящото ново заглавие, което ще гледаме по кината. Охо, 14 февруари до година. Какво казвам, охо? Няма да се усетим как ще дойде това време. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Ето с това съчетание, което така звучи шлагерно в минало време между Елтън Джон и Кики Ди. Последни думички за общото ни работно време, не само за днес, но и за цялата седмица. Пожелавам ви да имате много хубави и ползотворни дни. Лека и ползотворна подготовка на всички, които стягат ученици за новата учебна година, която е другата седмица. И сега към менюто. Три изпълнения, новините на Кръглия час, следобедът на Ади, от мен лека доработка и много приятни почивни дни.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Голям пожар избухна в старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и екипи, които се опитват да овладеят пламъците. По първоначални данни горят дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, а огънят е тръгнал и към гората. На терен има 7 екипи на пожарната. Ще бъде активирана и системата BG Alert. Заради ситуацията, кмета на община Гурково, Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към хората, които притежават имоти в селото, възможно най-бързо да отидат в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето. В потушаването на огъня се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. Към момента няма информация за пострадали хора, няма и данни какво е причинило пожара. Служители на община Варна запечатаха днес 5 постройки в местността Баба Алино, за които има данни, че са незаконно построени. Достъпът до имотите е забранен, а полицията ще следи за спазването на мярката. Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена на 1 септември миналата година. Става дума за същите 5 имота, които през миналата седмица останаха без електричество и вода. От общината уточняват, че преди предприемането на действията е извършен на предварителна проверка. При нея е установено, че в 5-те постройки не живеят хора. България работи за ускореното изграждане на новия граничен пункт с Турция Капитан Андреево Север, който ще обслужва основно тежкотоварния трафик. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Очаква се така значително да се намали времето за изчакване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз. Български и турски представители направиха оглед на мястото, предвидено за пункта северно от сегашния Капитан Андреево. От двете страни е изразена готовност споразумението за изграждането му да бъде подписано в близките дни, след което смесена експертна комисия ще уточни техническите параметри на проекта. По време на срещата е подчертана необходимостта от едновременно сигурна и бърза граница, както и от добро взаимодействие между граничните и митническите служби в борбата с наркотрафика, контрабандата и нелегалната миграция. България работи и по разширяването и реконструкцията на другите два основни пункта с Турция – Лесово и Малко Търново. Срещата се проведе на Капакуле и е продължение на разговорите при визитата на турския вътрешен министър Мустафа Чифчи в София. Президента на Сърбия Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка на 25 или 26 септември, след като се завърне от Нью-Йорк. След това той ще се включи в предизборната кампания. Оставката ще проправи пътя на Вучич към премиерския пост. Управляващата сръбска прогресивна партия вече го номинира за кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори. В сряда Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочните избори за 25 октомври, повече от година преди редовния им срок. Предсрочният вод се провежда на фона на близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват властите в корупция и лошо управление, обвинения, които Вучич и неговите съюзници отхвърлят. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.

0: Даяна Кинг, чухме току-що. Здравейте, приятели, 16 минути след 16 часа. Срещаме се в петък, 11 септември и нямам търпение да споделим последния работен следобед за тази седмица заедно и с частотите на Magic, а те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Горещо ви препоръчвам да не сменяте частотата, защото малко по-късно няма да бъда сама в студиото. Чакам двама прекрасни гости, с които ще си поговорим за предстоящия фестивал Must Art Fest, но преди това ще се насладим на още от музиката, която обичаме по Magic. Веднага след рекламите ще чуем Pet Shop Boys.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Heavy Swims в 16:27. Здравейте, приятели! Както обещах, преди малко ще си говорим за един предстоящ фестивал, кино, музика и две вечери под открито небе. Това предлага тази годишното издание на Must Art Festival на 16 и 17 септември парк Хиподрума в София. Ще се превърне в сцена за български творци, като програмата включва късометражно кино, авторска музика, срещи и дискусии с участниците. Как се създава един такъв фестивал? Какво стои зад неговата програма и какво очаква публиката тази година? За всичко това сега ще ни разкажат Виктор Ангелов, програмен директор музикална програма, и Елия, една от финалистките в музикалната надпревара миналата година. Здравейте, много ми е приятно, че сме заедно днес.
1: Здравейте.
2: Здравейте и от мен. Благодарим за поканата.
0: И нека да започнем, може би, от самото начало. Как се роди самата идея за фестивала? Каква е основната концепция и каузата, за която работите?
2: Всъщност идеята е на Йонко Димитров, който по това време е най-младият кмет в България, кмет на село Долна Малина, и Никола Николов, който пък е менеджер на киностудиото в същото населено място. Те започват двамата да го организират 2017 година. Това е първото му издание. Тъй като има много всъщност творци по това време, които звънат на Никола и на Йонко и искат да снимат музикални видеоклипове в студиото или да ползват техника, и идеята в един момент се заражда да се помага на тези млади таланти, да се помага на тези млади творци, но тъй като това не може да се случва през цялото време на годината, те решават да направят този фестивал, за да го концентрират в някои дни, да има някаква селекция все пак на тези хора, тъй като всичко много хубаво, но не всеки може да бъде предоставена скъпа техника и така да се каже всичко останало, което трябва за една продукция. Просто е така.
0: А музикалната програма, доколкото се запознах, включва 14 селектирани изпълнители с авторска музика. Как протича една такава селекция и какво могат да очакват посетителите от музикалната сцена?
2: Трудна беше селекцията. Някои от участниците, всъщност само двама, т.е. участват тази година за втори път. Участвали са миналата година. Това е един от участниците, Елия, с нас, който участваше миналата година. Но всички останали

0: показват своите произведения, освен тези, които искат да представят като конкурс на песен, също така и някои други, за да можем ние да добием по-цялостна представа всъщност те какво правят, дали го правят спрямо критериите, така да се каже, на това да имат завършеност на проектите.
1: И също така, кои вече познати лица пък ще видим в ролята на жури?
0: Ами в музикалното жури тази година са Стефан Вълдобрев, Орлин Павлов, Мона, Кирил Киров, Кико, и също така...
2: Мария Хубанова.
0: Мария Хубанова, как може да забравя?
1: И сега ще си позволя да се обърна и към Елия, все пак като участник вече в фестивала, също в музикалната програма. Разкажи ни повече за своето участие миналата година, емоциите, които ти донесе.
2: Миналата година преживяването беше наистина прекрасно. Сцената е много хубаво разположена в парк Хиподрома с гледка към Витоша и като артист няма как да не отбележа, че нашето изпълнение беше и по залез и беше много вдъхновяващо. Хората, които посещават и фестивала, са много усмихнати, добронамерени, готини хора се събираме и беше много цветно, както ще бъде цветно и тази година. Ние вчера и по-миналия ден имахме майсторски класове с Мария Хубенова, с Девина и си прекарахме, освен че много добре, много нови неща научихме и имахме като един малък тим билдинг с останалите изпълнители и автори на българска музика. И аз съм много щастлива за това, че участвам и тази година, защото смятам, че създадохме за тези два дни много хубави връзки и смея да кажа приятелства, които ще останат и за години напред.
1: А и подкрепата е много важна. Също така нещо много любопитно е, че Мъстарт все пак събира кино и музика. Какво и как ги свързва в рамките на фестивала? Тези два вида изкуство, освен това видях, че и изложба има.
0: Да, точно така. Всъщност надграждаме. Това е нашата идея. И тази година надграждаме с изложба, която освен на място, имаме един конкурс, който е онлайн конкурса изложба. Така че всички си могат да посетят нашия сайт и да се запознаят с програмата. По принцип, именно когато започва фестивал, аз всъщност почнах работа по този фестивал 2018 година, когато музикалната сцена беше вече факт. На нас идеята ни винаги била да свържем и да срещнем музиката и киното, тъй като те са всъщност много свързани. А това, което каза вчера вечерта, имахме събиране на всички, които участват в кино форума, така да се каже, и всички, които участват в музиката, и точно това направихме, събрахме ги в един малък тимбилдинг и нетворкинг и се получи супер, много готино.
1: А какво искате да бъде преживяването на един човек, който идва за първи път на Мъстарт? Какво бихте искали да отнесе със себе си след тези две вечери?
0: Първо искам да покажем всички млади артисти, на които т.е. да покажа своето творчество. Ние да им дадем сцената, ние им дадем мястото, да ги популяризираме, те да се срещнат с други професионалисти, с жури, с хората, които са там на място, и всички да си вземат доброто настроение и да вземат максимално, да бъдат заредени от това, което ще видят. Било то като кинопрожекция или като музикална програма. Мисля, че има всеки какво да открие там.
1: Да, освен за участниците, така и за хората, които са посетители, а вече пък за участниците и чухме, че се случват тези прекрасни запознанства, връзки, вдъхновения. И съвсем не последно, по важност, тъй като времето ни виждам и за жалост, че напредва, едни думи към нашите слушатели, ако може да отправите една покана, защо да посетят фестивала, защо този фестивал е важен, основният му смисъл и послание, което искате да предадете.
0: Аз бих поканил тук Ели да покани хората, всъщност, защото тя като артист мисля, че

0: да го направи много по-добре.
1: Аз бих поканила уважаемите радиослушатели да дойдат, за да се вдъхновим взаимно. Трябва да подкрепаме културата в България и младите творци. Затова ви приветствам да дойдете на 16-17 от 6 часа. Почва музикалния конкурс, последствие и кино над преварата. Смятам, че всеки има какво да вземе със себе си. Малко хубаво настроение, вдъхновение, размисли и да си прекараме много хубаво.
2: Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, сте се чувствали прекрасно в нашето студио. Да. И тук държа много. Да напомня, че Must Art Festival ще се проведе на 16-17 септември, т.е. съвсем скоро в парк Хиподрума. Входа е свободен. И ако искате да срещнете нови български творци, да чуете авторска музика, да гледате прекрасно късометражно кино под открито небе при това, то Must Art Festival пристига съвсем скоро, приятели. И това, което из вас и говорихме преди малко, стискаме палци, времето да бъде с вас. Защото септември, като има ръв в месеца, малко непредсказуемо става, но от сърце ви пожелавам да ви върви по вода, но да няма вода.
1: Благодарим ви.
0: Благодарим ви много за поканата.
2: Благодаря, а ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.

Мадона, 17 минути преди 17 часа, приятели. Малко остава до края на работния ден, но също така малко остава и до началото на новата учебна година. А знаем, че първият учебен ден си е цяла една вселена от емоции. Когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. И точно за това Magic FM и Мисия Първокласник искаме да направим този момент още по-незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, то запишете неговото име във формата, която ще намерите в нашия сайт и участвайте за специални награди, с които училищното приключение да стане още по-вълнуващо, а ние продължаваме с Stevie Wonder.

0: 10 минути преди 17 часа. Здравейте, приятели, на финала на работната седмица продължаваме музикалното пътешествие по Magic с Брайан Адамс и Army of Lovers веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: Бойко Дилър от президентството отговориха. В позицията се казва, че решението за помилване се взема по предложение на комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по закона за изпълнение на наказанията. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини, казват от президентството. Общо 13 леки автомобила са опожарени напълно или частично в столичните квартали, лагера и хипотрума на 9 септември, съобщиха от прокуратурата и полицията. Един човек е задържан. Според разследващите, целта на палежа била в последствие да бъдат изнудвани застрахователи. Пиромана се придвижвал с велосипед до мястото на палежите. Тубите с гориво са били предварително занесени на мястото. За подкупа от застрахователите било подготвено писмо, в което се казвало, че ако не им преведат 500 000 евро в криптовалута, палежите ще продължат през 10 дни. Извършителя е известен на полицията с кражби, телефонни измами, незаконно преминаване на границата и други криминални регистрации. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терен и по договор трябвало да останат там най-малко до август следващата година, уточняват от полицията. Разследването сочи, че незаконните обекти започнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от атентатите на 11 септември 2001 година с възпоменателна церемония, съпътствана от спорове за отсъствието на президента Доналд Тръмп и недоволството сред десни среди от присъствието на първия мюсюлманин, избран за кмет на града. Тръмп почете жертвите в Пентагона, вместо да се присъедини към церемонията в Нью-Йорк, където похитени самолети разрушиха световния търговски център и причиниха смъртта на повечето от общо 2970 77-те жертви на атентатите. Вицепрезидента Джей Ди Ванс и четиримата живи бивши президенти на Съединените щати, републиканецът Джордж Буш, който беше на власт по време на нападенията, и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на разрушения комплекс в Долен Манхатън. Близки на загиналите почетоха имената на всички жертви, а камбанен звън отбеляза ключовите моменти от атаките. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. До 18 часа днес дейности се изпълняват на първокласния път в чертите на град Радомир при 67 км и в района на село Прибой при 60 км, като трафика се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Обедът на Ади.

0: когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Pинк. Чухме, приятели, в разгара на трафика този петък. Продължаваме с музикални новини. Британската група Duran Duran ще бъде почетена със специална колекция пощенски марки на Кралските пощи, която ще бъде пусната

годината на 17 септември. Групата става деветия музикален изпълнител, включен в специалната серия на кралските пощи след Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, Iron Maiden, Spice Girls, The Who и AC/DC. Новата колекция ще отбележи културното влияние на Duran Duran, както и характерната им визуална и музикална идентичност. Издаването и съвпада с 45-годишнината от дебютния им албум Duran Duran и сингъла Planet Earth. А основната серия представи обложки на албуми от 5 десетилетия от кариерата на групата, а Дейвид Голд, директор външни отношения и политика в Кралските пощи, определи колекцията като признание за забележителния творчески път на бандата. По-рано тази година, приятели, пионерите на New Wave от 80-те обявиха и мащабно турне в Великобритания и Европа, което ще се проведе тази есен. То ще започне в Осло в началото на октомври месец и ще включва специален концерт за Хелоуин в Лондон. Вокалиста на групата пък наскоро заяви, че Duran Duran ще участват на фестивала Glastonbury, само ако получат възможност да бъдат хедлайнери на сцената Пирамидата. Duran Duran наскоро също така издадоха и новия сингъл Feel to Love с участието на Nile Rodgers, както и серия от негови ремикси, а ние продължаваме с класиката Come Undone по Magic.

Джони Хей Джаса чухме приятели по Magic в средата на втория ни час заедно за днес. А емблематичната черна рокля, носена от принцеса Даяна, при една от най-запомнящите се нейни публични изяви, ще бъде предложена на търг от аукционна къща в Нью-Йорк през декември месец. Предполага се, че дрехата може да достигне цена от около 298 000 щатски долара. Даяна носи черната копринена рокля с открити рамене на благотворително събитие в Лондон на 29 юни 1994 година. Същия ден тогавашният принц Чарлз признава по телевизията, че е изневерил на своята съпруга. Даяна и Чарлз вече са разделени, но все още не са разведени. Към онзи момент роклята е дело на гръцката дизайнерка Кристина Стамбулян. Даяна я поръчала още през 1991 година, но първоначално не я е носила, тъй като е смятала за прекалено смела. Три години по-късно тя избира именно този туалет за появата си. Дрехата и с открити рамене се превръща в истинска сензация. Появата на принцеса Даяна е възприета като демонстрация на увереност и независимост в момент, когато личният живот е под силно обществено внимание. Именно така дрехата става известна като роклята на отмъщението. Малко по-късно, през 1997 година, приятели, малко преди смъртта си, принцесата пред

влага на благотворителен търг част от своя гардероб, включително цели 79 рокли. Продажбата е организирана с благотворителна цел, а предстоящият търг в Нью-Йорк ще бъде първата продажба на роклята от почти 3 десетилетия. Тя ще бъде предложена на 9 декември, а преди изложбата ще бъде показана в Лондон, Хонг-Конг и Женева. Част от приходите от търга ще бъде дарена на благотворителна организация в подкрепа на Кралската болница в Единбург. А ние продължаваме с Руксет в малко по-късните следобедни часове този петък.

0: Depeche Mode чухме 12 минути преди 18 часа. Времето ни заедно за днес, приятели, отново минава изключително неусетно из честотите на Magic, но това е съвсем нормален страничен ефект, когато компания ни правят едни от най-обичаните парчета от последните десетилетия. А веднага след рекламите продължаваме с Питър Гейбриел и Лиса Стансфилд.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Такси.
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Следобедът на Ади.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проекта на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, смятат представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Пациенти пък се притесняват, че ще останат без терапия. До момента Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари. Столичната община настоява за спешна законодателна

0: на промяна на модела на работа в яслените групи. В противен случай има риск от затварянето на 78 яслени групи, което означава, че 1716 деца са в риск да останат без грижа. Общо 520 медицински сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че няма да затварят групи на този етап. Изпратили са поредно писмо до Министерството на образованието и здравеопазването, както и до представителите на ресорните комисии в парламента с настояване за законодателна промяна. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации – Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Образователното министерство връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиер Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници, онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълна шестица. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

The Beloved чухме 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Сега се пренасяме в Врачанско и по-точно село Челопек, първото българско село на книгата, което е домакин на световната среща на Международната организация на градовете и селата на книгата. България поема щафетата от Нова Зеландия и Швеция. От днес 11 до 16 септември в Челопек ще се съберат представители на 19 населени места от цели

или 4 континента. Срещата се провежда на всеки 2 години и е основен форум на организацията. В рамките на събитието ще се проведе и общо събрание, на което ще бъде избран нов управителен съвет. В Челопек ще посрещнат гостите с над 200 литературни табели, разположени на всеки дом и обществено пространство, а те ще съдържат вдъхновяващи откази от българите.

0: Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Шотландия, Англия, Швейцария, Испания, Белгия, Франция, Канада, САЩ и ЮАР ще се запознат с културно-историческото наследство и природните дадености на региона, които съвсем не са малко. А на 26 и 27 септември в Челопек предстои и третото издание на фестивал на книгата Добрините и традициите. Така че ако нямате планове за тези дни, ето една прекрасна идея, а ние, приятели, продължаваме с Дон Хенли веднага след рекламите.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта очумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

Хари Стайлс, чухме приятели с песента Adore You, а допълнително британският изпълнител обяви цели 25 нови дати за турнето си Together, Together. В сряда певеца разкри, че ще удължи рекордното си световно турне чак до 2027 година. По-рано бяха разкрити новите дати и дестинации заедно с подгряващите изпълнители, така Ирландия, Испания, Италия, Германия и Франция. Всички, които пропуснаха първи етап, бяха включени в датите за 2027 година. Последната серия от северноамерикански спирки включва още Феникс, Далас и Лос-Анджелис през април следващата година. Следващия месец пък Стайлс ще се качи на сцената в Торонто, Атланта и Чикаго. Турнето ще си вземе почивка през юни месец, преди да се възобнови в Европа, започвайки с два концерта в Берлин в началото на юли. Париж ще бъде следващата спирка в средата на юли, последван от Мадрид няколко седмици по-късно. Август ще включва също така два концерта в Рим, преди Стайлс да се качи на сцената за две вечери и в Дъблин. Последната серия от дати ще накара звездата да се завърне в родината си, като ще изнесе три концерта на стадион Уембли в Лондон в края на август месец. Тук е доста любопитно това, че Tears for Fears ще загреят публиката за датите на Уембли, докато Кайли Минок ще се изяви на концертите в Лос-Анджелис. А ние пък продължаваме с R.E.M. по Magic.

Starship чухме в 18 часа и 37 минути. Пристигам с една прекрасна музикална новина. Шоумена на британския поп Роби Уилямс идва в Пловдив следващото лято, приятели. Роби Уилямс се завръща в България след своя концерт на стадион Васил Левски през 2025 година, когато над 40 000 души го посрещнаха в София, а на финала Angels прозвуча с гласовете на десетки хиляди фенове. Роби Уилямс е един от най-успешните музикални изпълнители в света с 90 милиона продадени албума в световен мащаб, 6 от 100-те най-продавани албума в британската история и рекордните 16 албума под номер 1 в Обединеното кралство. С Britpop, 16-тия му албум, той отново стъпи на първото място в британските класации, с което подобри собствения си рекорд за артист с най-много записи под номер 1 в Великобритания. За кариерата си Роби е получил рекордните 18 награди Брит, 8 немски приза Еко и 2 номинации за Грами. Така на 16 юли 2027 година е следващата среща с лошото момче на британския поп, този път в града под тепетата, а сега ще го чуем и по Magic.

0: Здравейте, приятели! Намираме се на финала на срещата ни днес, поне в рамките на споделения ни следобед. Пожелавам ви прекрасен уикенд, да си починете, да съберете нови сили за новата седмица, а и за новата учебна година. Аз съм Ади и напомням, че все пак оставаме на една честота и в следващия час, но този път в образователното предаване Не знаехте това, което започва минути след 19. Очаквам ви!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла България ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони на страната. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Образователното предаване по Magic, аз съм Ади и днес отново ще надникнем в света на знанието в близкия час, като започвам с нещо, което обединява боболечките и музиката. Четири новоидентифицирани вида насекоми са получили имена, свързани с американската певица Тейлор Суифт и нейни популярни албуми. Четирите вида принадлежат към новоописания род Swiftiphilus. Имената са вдъхновени от името на Тейлор Суифт и албумите и Lover, Fearless и The Torture Poets Department. Насекомите са растителни дървеници и те са тревопасни, като главно са разпространени в Австралия. Съавторката на изследването Сара Шрьодер, която е почитателка на Суифт, избира певицата като вдъхновение, за да привлече внимание към разнообразието на насекомите и необходимостта от тяхното опазване. Външният им вид също повлиява на избора на име, тъй като телата им са светли с червено-оранжеви структури, напомнящи русата коса и

червените устни на певицата. Любопитно е, че насекомите са идентифицирани едва сега, въпреки че екземплярите са събрани още между 1995 и 2004 година в проект за изследване на биоразнообразието. Тогава американски и австралийски учени събират около 50 000 екземпляра, които постепенно са сортирани и изследвани. Даването на имена на нови видове в чест на известни личности е често срещана практика напоследък, не знам дали сте забелязали, а нейната цел е да помага на науката да привлече общественото внимание към малко познати организми и към значението на тяхното изучаване и опазване. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте, продължаваме да трупаме ново знание в днешната ни среща в Не знахте това, приятели. И ето, че популярен модел за изкуствен интелект е решил математическа задача, свързана с уравненията на Навиес-Стокс. Те описват движението на газове и течности и намират приложения в области като метеорологичните модели, например. Уравненията са формулирани през 19 век от френския математик Анри Навие и физика и математик Джордж Стокс. Заради огромното им значение през 2000-та година Института по математика Клей ги включва сред 7-те математически задачи, за чието решение е обявена награда от 1 милион долара. Според компанията за изкуствен интелект, задачата е решена само за 88 часа от модел, а за изчисленията са изразходвани милиони долари. Новината обаче предизвика съмнения. Математици призовават подобни резултати да бъдат внимателно проверявани. Някои от учените споделят мнението, че е по-добре учените и изкуственият интелект да работят.

0: работят съвместно. Съществуват и опасения, че непроверими резултати от изкуствен интелект могат да затруднят научния прогрес. А ние, приятели, продължаваме с още любими хитове от последните десетилетия.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала

0: Моят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем – от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic. София – 92,4 МГц. Пловдив – 97,7. Видин – 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте, приятели! Почти в средата на образователното предаване не знаехте това. Сега ще си говорим за нови научни пробиви, като какво се оказва. Боите, използвани от художниците в Древен Египет, са били значително по-сложни по състав, отколкото се е смятало до сега. Учени са анализирали 28 микроскопични проби от общо 14 произведения на изкуството, създадени около 1425 година преди новата ера. Сред тях са ковчези, фрагменти от стенописи, рисуван варовик и мазилка от погребални маски. Изследователите са открили различни животински и растителни белтъчини, използвани като свързващи вещества в боите. Особено интересно е откриването на растителни белтъчини от сусам и моринга. Според учените, това е първото документирано доказателство за използването на тези растения в древноегипетски произведения на изкуството. Откритията разкриват значителна технологична изобретателност и познание за различни материали. Сложният състав на

които вероятно е помагал те да се прилепват към различни повърхности, да изсъхват правилно и да запазват пигментите в продължение на векове. Резултатите са особено важни за съвременната археология и реставрация, тъй като по-доброто разбиране на оригиналните материали може да помогне за по-точното изследване на древните произведения и за разработването на по-подходящи методи за тяхното съхраняване. А по Magic е време за музикална пауза.

0: Здравейте отново, приятели! Почти на финала на Не знахте това по Magic пренасяме се в Китай, където технологични компании представиха ново поколение роботи-готвачи с изкуствен интелект, способни да приготвят сложни ястия. Развитието поставя важни въпроси за бъдещето на ресторантьорския бизнес, цените на храната и работните места. На Световната конференция по роботика в Пекин бяха показани напълно автоматизирани кухненски системи, които превръщат готвенето в стандартизиран процес. Един от роботите, например, демонстрира приготвянето на традиционни китайски ястия, като запържено тофу и свинско с зелени чушки в роботизиран лок, достигащ 300 градуса. В югозападен Пекин пък вече работи тестов напълно автоматизиран ресторант. Роботи извършват почти целия процес. От варенето на съставките и добавянето на съставките до предаването на готовата храна на робот за доставка. Човешката намеса е ограничена главно до подготовката и зареждането на продуктите. А основната цел на автоматизацията е да се намалят разходите за труд и да се осигури постоянно качество на продуктите. Това би могло да доведе до по-ниски цени за потребителите, но в същото време технологията поставя под въпрос бъдещето на милиони работни места в готварството и обслужването. И с това, приятели, си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като старно спич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Ако вече мислите за ремонт,

0: бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

για το Beaches. When I first saw you.

0: messing around.
1: Музиката, която обичаш, това е Magic.